Te o imene nave nave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate rātio 4EBFM, iwanga o rumāwaru, tōpatata.